Det er kjentfolk som skal stå i fokus nå. Ikke folk du kjenner, men folk som folk flest vet hvem er. Enten fordi de viktige akkurat nå, eller at de var viktige en gang. Det betyr at de kan være levende eller døde. Det kan være en mann eller kvinne, og det kan være en nordmann eller en utlending. Spørsmålet om du klarer å løse det, basert på de ledetrådene jeg har å komme med. Det kommer... Hør der, her ringer telefonen, det slår vi av, sånn. Vi har tre ledetråder, det kommer i tre omganger, og så kommer det altså en fasit mot slutten av timen. Og der kan du avpasse ditt svar. Du din egen dommer, så her bestemmer du om du skal premieres for innsatsen. Sånn. Det var ikke så viktig den telefonen som ringte, altså. Første ledetråd her, dagens person ung, født i 1997. Men har rukket å bli størst i sin idrett i verden på et tidspunkt. Har blant annet vunnet PGA-turneringen en gang. Hvem det?

han definerte da et forlag. Han skrev i erindringen sine at han citerte Thomas Carlyle, et forlag eller bør være en mellomting av børs og katedral. Altså det skal tjene penger, men det skal være rent som katedralen på mange måter da, så for å få en enklere forklaring på det hele.

Den 25. august det I dag, og det bursdagen til Matey Noise, som var med på Kygo-låt. Vi har Bjørn Marius Øyehaug, vokalisten I Rotlaus, og så det et par skuespillere som har bursdag I dag. Vi har Blake Lively og Alexander Skarsgård. Han var jo innom skuespill Billy Ray Cyrus også I Hannah Montana, spilte pappaen til Hannah Montana der. Jo pappaen til Hannah Montana I virkeligheten også, Miley Cyrus. Vi har Jonas Gahr Støre, statsministeren vår, som har bursdag, og så gratulerer vi Tim Burton, filmregissøren, med dagen. Har du bursdag? Grattis med dagen til deg også.

0: Tusen hjertelig takk for at du har tålmodighet med meg, for at du holder ut med meg, og for at du sitter her og fantastisk selskap for meg hver eneste dag. Eller i hvert fall i dag, jeg må jo være like takknemlig hver dag, tenker jeg. For hvis ikke, så blir det jo til at jeg tar det for gitt, og det gjør jeg virkelig ikke. Gleder meg allerede til å komme tilbake i morgen, så håper jeg at du får en fantastisk fin tirsdag videre nå. Ha det bra!
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de

Den 25. august det I dag, og det bursdagen til Matey Noise, som var med på Kygo-låt. Vi har Bjørn Marius Øyehaug, vokalisten I Rotlaus, og så det et par skuespillere som har bursdag I dag. Vi har Blake Lively og Alexander Skarsgård. Han var jo innom skuespill Billy Ray Cyrus også I Hannah Montana, spilte pappaen til Hannah Montana der. Jo pappaen til Hannah Montana I virkeligheten også, Miley Cyrus. Vi har Jonas Gahr Støre, statsministeren vår, som har bursdag, og så gratulerer vi Tim Burton, filmregissøren, med dagen. Har du bursdag? Grattis med dagen til deg også.

tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst i denne bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var